0: Demasiado frío ya.
1: Frío, distante y todo, ¿no? Mira, siempre serán los detalles los que definitivamente harán que admiremos o perdamos el encanto por las personas. Seguramente habrá alguien que cuide de tu corazón, así exagerando la cosa, y está padrísimo que te lo cuiden de esa manera. Así que la verdad creo que hay que encontrar a la persona correcta en el momento correcto, y yo creo que rescato de esta reflexión esta parte en donde 3 horas con alguien parecen 10 minutos, porque se te va el tiempo volando. Y ahí es donde hay una conexión especial y genuina.
0: Auténtica, sí. Eso que estabas esperando, o que a lo mejor pues no lo estabas esperando, pero llegó, y que la vida te sorprenda, sí. Es la cosa más bonita del mundo, porque como bien lo dice Miriam, sí. Va a llegar en el momento adecuado y a la hora que tenga que llegar, y punto. Ahí sí no podemos hacer nada, ¿eh? Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no le cambies.
2: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.